aika sun vahet muuttumist ilusaks. Hetkete vahel unes, millest ei järkkaa.

koska ei ole meillä aina. Kuin ei ole, kun tiedät, jouta kuukki välillä. Parannu vastaan, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalged jooned, kiirtele viimased read.